0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
2: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
3: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
9: Kako si pa to ugotovijo?
8: Ja, gnes zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
9: Pa?
8: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
9: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
8: Nekaj je cajt za novega?
9: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
8: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
10: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Previ Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
11: Rositeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
1: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
0: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
1: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
2: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
1: Prenavljate? Potem ne zamudite.
0: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
1: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
0: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte. Prenovite zdaj.
5: Moji podplati pa zovejo po razvajanje.
6: V trgovini Srša Beltinca vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
5: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
6: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
5: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
6: Pozovte na 02-542-2456.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
9: Radio Maxi.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

0: Ром-пом-пом, шеда, гремо, добо! Ром-пом-пом, шеда!
1: Денис Аудич представлен. Янези 3. Гремо на веселицо.
2: Алеш Новак. Рок Шкерле. Роберт Петан. Ален Боришек. Ален Маснак. In Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Radio Maxi.
9: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller. Študirajte doma.
4: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
3: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite, rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko date tudi prijavo za vpis.
4: Vabljeni tudi v referat višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
3: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Radio Maxi.

0: Bioterme Mala nedelja.
1: Za podjetja team buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
0: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
1: Terme, hrana in družba na enem mestu.
0: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
6: Resno? Kaj pa dodelale?
5: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
6: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
7: Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
8: Avto Škafar.
10: Aj pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: Radio Maxi.
13: Bliža se 1. november.
14: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
13: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
14: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
13: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13 ure.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
18: Daj, hadi, jer pa me na domov.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kako si pa to ugotovijo?
1: Ja, gnes, zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
1: Nekaj je cajt za novega.
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer, tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vrite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
8: Radio Maxi.

0: Bioterme Mala Nedelja.
1: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
0: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
1: Terme, hrana in družba na enem mestu.
0: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
2: Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
4: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
5: Lukabasi! Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 Petrol.
7: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
8: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
7: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
8: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje potu Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
9: Roxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxity.si.
10: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah, pa tudi kuncev.
11: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
10: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
11: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
12: Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Koalicijska Nova Slovenija bo na jubilejnem 20. kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Osrednji dokument z naslovom Skupaj za Novo Slovenijo 2030 bo med drugim določil stališča stranke glede slovenske identitete, mednarodnega povezovanja, demografije in novih tehnologij. Na kongresu pričakujejo do 500 udeležencev, osrednji nagovor pa bo imel predsednik stranke Jernej Vrtovec. Pričakovati je, da bo spregovoril o aktualnem političnem dogajanju ter prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Strankini ministri bodo predstavili še svoje načrte na področjih, ki jih vodijo. Sobota bo delovna tudi za opozicijsko SD. Stranka se bo v Murski Soboti sestala na kongresu, na katerem bo v ospredju prenova statuta. S tem želijo bolje povezati članstvo, lokalne organizacije in vodstvo ter omogočiti hitrejše odločanje. Med 200 in 300 delegatov bo nagovoril predsednik stranke Matjaž Han, ki naj bi se dotaknil tudi prihajajočih referendumov in novembrskih lokalnih volitev. V SD želijo spremembami večjo vlogo nameniti aktivnemu članstvu ter močnim občinskim organizacijam. Havaji pa so izgubili eno svojih najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti. Sloviti, več kot 27 metrov visoki morski lok se po približno 550 letih zrušil v Tihi ocean. Strokovnjaki so njegov konec sicer napovedovali že leta, saj so pečine zaradi potresov, valov in erozije postajale vse bolj nestabilne. Lok se je najverjetneje zrušil med tropsko nevihto, ko je bil narodni park zaprt.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Promet na Radiu Maxi.
3: nič 80 22 55.
14: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
6: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
17: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke. Sobota je in dan je, da se spet malo družimo. V sobotnem dopoldnevu pa bomo skočili tudi v mestno občino Murska Sobota, kjer se bomo pogovarjali z županom mestno občino Murska Sobota, Damjan Anželj bo z nami. Tako da, bodite z nami, vabljeni seveda, da ostajate tu med tvojimi najljepšimi hiti. Pa imejte prijeten dan. Queenie že čakajo Crazy Little Thing Called Love.

0: Vestila.
1: Iz Doma starejših občanov Ljutomer vas vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI, letin 2011, pasja uto in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudbe je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v okviru projekta Temeljne kompetence vabijo na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Iz vrtnarstva Altis Pristave 20B pa sporočajo običajno na sem raz opomnil, da moramo zamenjati poletne zasaditve z jesenskimi, letos pa je drugače, zato so vrtnarstvo Altis Pristave 20B že pripravljeni, da vam pomagajo. Mačehe z velikimi ali mini cvetovi dobite že za 59 centov, tudi viseča za na okna so na voljo. Pa trajnice takšne in drugačne. Lončne krizanteme v različnih barvah in velikostih se že odpirajo. Dobrodošli v cvetoče razkošje vrtnarstva Altis Pristave 20B.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, med tvojimi najljubšimi hiti se zabavamo v sobotnem dopoldnevu, vi pa lahko že malo pogledate na Facebook, kjer je naša ekipa v Vojvodini, cel avtobus poslušalcev smo odpeljali tja. Zdaj se tam že fajn družimo, poglejte fotke, da vidite, kaj vse se nam dogaja in seveda ne pozabite pokukati tudi na našo spletno stran radiomaxi.si.

0: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
1: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
0: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
1: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si. In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
9: Miller.
10: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
11: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
12: Radio Maxi.

0: Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo, sobotni dopoldan je v znamenju tvojih najljubših hitov in pa tudi tega, kar se bo dogajalo. Ferencovo sejnje se dogaja v Turnišču, jutri bo še posebej zanimivo. Od 8. ure naprej bo že sejmarjanje oziroma bodo stojnice, kjer bodo predstavljali vse tisto, kar izdelujejo domače izdelke, bodo imeli vsi prisotni in pa zelo zanimivo bo tudi pred občino. Celotno dogajanje bo sicer na parkirišču Planike, potem pa pred občino tudi en fajn dogodek, Jasmina Denša.
1: Tam se bo začelo ob 9.30, bo trgatev potomke Stare Trte iz Lenta, ki organizira vinogradniško sadjarsko društvo Turnišče. In letos je posebej slovesno, bom rekla, gostimo vinske kraljice. 12. prekmurska vinska kraljica Nuša Horvat prihaja iz Turnišča in letos gosti svoje prijateljice, kraljice tukaj pri nas in bodo najprej skupaj torej obrale trto pred občinsko zgradbo, potem pa bodo sodelovale v povorki.
0: Vabljeni ste na Ferencovo sejnje v Turnišče.

Sobotni dopoldan preživljate na Radio Maxi, Nataša vam delam družbo in vas vabim še danes tudi na dan odprtih vrat v PGD Ljutomer. Ob 10. uri bodo pričeli, bodo vam predstavili veliko vsega, kar počnejo prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer in tokrat imajo že četrti dan odprtih vrat po vrsti. Tak da vabljeni v njihovo družbo. Gasilci so sigurno zgodba, ki se lahko začne tudi za vas, saj na dnevu odprtih vrat dobite tudi informacije o tem, kako se mogoče k njim pa učlaniti. Vabljeni ste.

0: Zadišalo je po jeseni. Jesen pa kliče po vitaminih, ki vas že čakajo v zeleni točki.
1: Sveži radič, ajsko zelje in fižol češnjevec. Za svežo jesensko solato ali nekaj dobrega na žlico.
0: S kartico ugodnosti zelene točke tedni po akcijskih cenah.
1: Izberite sezonsko, izberite domače.
0: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Relax.
10: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
11: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija stopnjuje napade na ključne prometne povezave v Kijevu. Ponoči je bil tarča severni mošče z Dnepr, kjer so bili poškodovani cestišče in plovila v vodi, promet v eno smer pa so ustavili. Le nekaj dni prej so ruske sile napadle tudi južni most, kar je v ukrajinski prestolnici povzročilo velike prometne zastoje. Od včeraj je omejen promet še čez dva pomembna mostova, čeprav nista bila neposredno napadena. Ruske sile so ponoči napadle tudi Dnipro, kjer je zagorelo v poslovnem delu mesta. Na dan prihajajo nove podrobnosti dramatičnega incidenta na letu iz Dubaja v Tel Aviv. Kopilot, ki naj bi med poletom napadel kapitana in poskušal strmoglaviti letalo, zaradi svojih skrajnih pogledov, domnevno sploh ni imel dovoljenja za letenje niti v Omanu, čeprav je državljan. Kopilot naj bi sicer pilotski kabini poškodoval indijskega kapitana, na to pasovanje odrli potniki in kopilota onesposobili. Letalo je varno pristalo v Saudski Arabiji. Preiskava še poteka. Argentinski potni list pa bo ponove mogoče dobiti tudi z dovolj globoko denarnico. Vlada namreč uvaja program državljanstva za tuje vlagatelje. Najcenejša pot bo neposreden in nepovraten prispevek državi v višini najmanj $350,000. Druga možnost je nakup posebnih državnih obveznic v vrednosti $800,000. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa želi z njim v državo privabiti več tujega kapitala.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
18: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
14: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
13: To je Radio Maxi. Tvoj.
20: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Radio Maxi ste, bomo pa zdaj odšli v mestno občino Murska Sobota, kjer seveda vsak mesec preverjamo, kaj je aktualno, kaj se dogaja, zato je tudi danes z nami župan mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anželj. Lepo pozdravljeni.
21: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
20: Za začetek poslali ste ministru za kmetijstvo dopis s kakšnim namenom?
21: Ja, glejte, vlada Republike Slovenije odkrito govori o decentralizaciji, o selitvi ministrstev. Dobil sem tudi vprašanje, zakaj v tem času, ravno zato, ker prejšnja vlada o tem namreč ni govorila, ni imela to nekako v svojem programu. Tukaj pa dejansko je ta tematika skoraj že na dnevnem redu in jaz sem pričakoval sicer, da se bo veliko bolj odzvale naše pomurske politične stranke, se pravi odbori, da nekako bo izkazali ta interes, da je kot Murska Sobota, kot regijsko središče tudi nekako primerno. Ker se to ni zgodilo, pa smo mi kot, se pravi, največja občina, mestna občina, potem podali poziv ministru, kajti smatramo, da je naša regija, ki je dejansko po vseh številkah in dejstvih izrazito kmetijska, bom rekel, najbolj primerna, da tukaj dobimo tudi neko izpostavo oziroma del ministrstva. Noben ne govori, da bi se selila v celoti ministrstva, kajti to je že logistično nemogoče, se vemo, koliko je nekih dnevnih sestankov in dejansko ministrstva seveda morajo biti v glavnem mestu. So pa lahko deli ministrstev po različnih regijah, s tem nekako pokažemo tudi, da so deli Slovenije za državo pomembni, da nekako tudi ta promet vsak dan se ne steka vse v Ljubljano, ampak tudi v druge kraje, da se s tem tudi razbremenijo avtoceste. In kot sem povedal, kot izrazito kmetijska regija, kjer je več kot polovico zemljišč tudi v rabi kmetijstva, nekako smatram, da smo zelo primerni, zato tudi ta poziv ministru.
20: Ste pa poslali tudi dopis ministrici za kohezijo in ste prejeli že odgovor.
21: Tako je. Že več kot 10 let nekako poslušamo decentralizacijo, spostavitvi regij in regije, dejstvo je, da regije dejansko tudi potrebujemo. To vsi župani ugotavljamo. Ker tudi tukaj ni bilo nekega jasnega premika, smo torej tudi v tem primeru mi poslali nek poziv oziroma idejo, da bi lahko Pomurje kot tako, kot neka zaokrožena celota z že postavljenimi določenimi institucijami lahko bili pilotna regija, torej regija, kjer bi se nekako lahko pokazali vse tiste dobre strani regionalizacije, kako tudi mogoče kakšne pasti. Tudi v odnosu tega, da sami nekako na tem nižjem nivoju odločamo z tem denarjem, dogovor za razvoj regije, da nekako sami ugotovimo, kaj so tiste naše potrebe v regiji, kajti tudi regije se med sabo zelo razlikujemo po nekih svojih značilnostih, pa tudi po nekih potrebah in da če želimo nek skladen regionalni razvoj, dejansko nekako moramo tudi potem dati posameznim regijam neko avtonomnost in pa seveda, da tudi sami odločamo, kaj so tisti skupni regijski projekti, ki bi nekako se potem lahko tudi ena regija drugi tudi približala.
20: Kaj pa ste se pogovarjali na sestanku na ministrstvu za infrastrukturo?
21: Dobil sem termin na ministrstvo, dejansko smo se pa pogovarjali o državnih projektih, ki nekako že dalj časa čakajo na svojo izvedbo. Tukaj mislim na vzhodno obvoznico, na Markešavsko cesto, na potem tudi na krožišče v Črnelovcih. Vsi ti projekti nekako že segajo 2-3 mandate nazaj. Dejansko so pa pri vseh bili storjeni neki majhni korak in tudi eno izmed mojih ciljev in nalog je, da pohitrim vse te projekte, da se končno tudi zgodijo. Prav tako pa, da smo se dotaknili tudi črpanja teh evropskih sredstev, kajte Nekako predolgi so postopki do same odločitve o podpori in potem tudi do izdane same pogodbe o financiranju mestne občine. Imamo na razpolago celostne teritorialne naložbe, torej sredstva iz Evropskega sklada, in seveda tukaj potem mi se zgodi, da projekt že tudi izvedemo. Recimo naš primer tak je Noržinska cesta, kjer smo lani septembra nekako zaključili drugo fazo, pa še vedno nimamo povrnjenega tega denarja, torej občine zalagamo denar, ki ga potem tudi pozneje sicer dobimo, vendar pa če nekako ti postopki ne tečejo, kot bi morali, in tudi ti prihodki so vedno nekako zajeti tudi v proračunu, na njih računamo, se lahko zgodi, da občine tudi pridemo potem v likvidnostne težave, tako da nekako je tekel pogovor, kajti tukaj je veliko teh infrastrukturnih projektov, torej je ministrstvo za infrastrukturo tudi vključeno, seveda ob drugih ministrstvih, tudi ministrstvo za finance, da dejansko nekako poiščemo tiste možnosti, da postopki tečejo hitreje. So pa primeri, ko dejansko ni logično, da nekako denar še ne pride nazaj na občine, in seveda to je bila tema pogovora. Jaz moram povedati, da je strani ministrstva bilo veliko razumevanje, da tudi sami ugotavljajo, da zadeve niso tako, kot bi morale biti, in obljuba je, da seveda se bojo pohitrili tile infrastrukturni projekti in pa da se bo uredilo tudi to financiranje, da bo potem nekako samo izvedba projekta lažja in pa seveda črpanje sredstev, kajti po eni strani slišimo, da se premalo črpa, po drugi strani bi se pa lahko črpalo, pa je žogica nekje na strani nekega ministrstva, kjer postopki trajajo predolgo, in seveda tukaj ni neke logike, tako da je v oboje stransko korist in pa interes, da se ti postopki tudi uredijo, kot morajo biti.
20: Privoščili si bomo kratki glasbeni predah, potem pa naš pogovor nadaljevali.

0: Radio Maxi poslušate, v naši družbi je župan mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anžel.
1: Zdaj greva k investicijam, prenova delavskega doma najprej, dele se končujejo, sodelavci mestne uprave in upravne enote so že v svojih pisarnah, zgradba je bistveno bolj prijazna, svetlejša, ne? Zdaj recimo tudi, ko sem sama stopila, res krasno ste uredili vse to. Seveda vse, da bo boljše za uporabnike, da bo boljše za zaposlene. Kako ste vi zadovoljni?
2: Jaz sem zadovoljen še posebej iz vedika, da smo nekako vse končali v terminskem planu in pa tudi, da finančno nismo presegli sredstev, tako da to je veliko zadovoljstvo, seveda je pa zadovoljstvo, da zgradba kulturne dediščine arhitekta Ferija Novaka po skoraj 90 letih dobiva novo podobo, zgradbi dajemo novo življenje, dejansko je bila dotrajana, to se je videlo ob vsakem večjem dežju in pa tudi ob drugih vremenskih neprilikah. Bila je dotrajana inštalacija, zgradba ni bila funkcionalna za uporabnike in seveda, kot ste sami povedali, z vsemi temi preureditvami sedaj izboljšujemo pogoje tako za tiste, ki tukaj v teh prostorih upravljajo upravne storitve. Odpravile so se arhitektonske ovire, potem v gradilu se je tudi dvigalo, tako da tudi za starejše, za tiste gibalno ovirane, dejansko veliko boljši pogoji, seveda veliko boljši pogoji tudi za uslužbence, ki sedaj lahko res še boljše opravljajo svoje delo in dejansko servis občanom in občankam. In seveda kot spet smo dali novo življenje eni zgradbi, ki je sicer vidno propadala, ni bila v ponos niti občanom, niti občinski upravi, niti županu in sem ponosen, da so dela tudi bila uspešno zaključena. Pa mi dovolite, da se ob tej priliki tudi zahvalim vsem občanom, občankam, vsem tistim, ki so v tem času tudi prihajali na občino, na upravno enoto, kajti delo je bilo moteno, večkrat so se uslužbenci selili iz pisarne v pisarno in tukaj moja zahvala vsem njim za potrpežljivost, za razumevanje. Kot sem že večkrat povedal, lokalna skupnost ni župan, ni občinska uprava, ampak lokalno skupnost tvorimo vsi skupaj in vsi skupaj se moramo prizadevati, da bo življenje v neki lokalni skupnosti lepo in prijetno.
1: Zdaj pa še na kolesarsko povezavo Bakovci do Kležovje, to je v teku, gre za dvoletno investicijo, tudi ne, že komaj čakamo vsi, ki bomo to uporabljali.
2: Ja, res je, predvsem Bakovčari in pa občani sosednje občine Beldinci, dolgoletna želja, projekt, ki sega tudi že nekaj mandatov nazaj, končno v izvedbi, seveda včasih so ti postopki res dolgi, moram pa vedeti, da ko pride neka ideja, da se idejna zasnova naredi, uredijo projekti, potem dobi gradbeno dovoljenje, zagotovijo sredstva, da je potrebno nekaj časa in seveda tukaj smo prav tako pridom izkoristili sredstva, evropska sredstva za to kolesarsko stezo. Je pa res, da v tem projektu urejamo tudi kolesarski most in pa rekonstrukcijo dela Soboške ulice, to je v tistem delu tega nevarnega križišča. Ureja se tudi na novo, se pravi, ulična razsvetljava, potem elektroomrežje in seveda kot tak projekt je dejansko kompleksen, ni samo kolesarska povezava, ampak veliko več. Zato tudi smo veseli, da je tudi Elektro Maribor pristopil k projektu z svojim delom in tako vsi skupaj gradimo neko infrastrukturo, seveda za večjo varnost pešcev, kolesarjev, na splošno vseh udeležencev v prometu in kot sem povedal, dolgoletna želja vaščana Bakovec in seveda končno tudi v izvedbi, kot ste pa sami že uvodoma povedali, je projekt dvoleten, torej letos en del nadaljujemo v naslednjem letu in v prvi polovici naslednjega leta bo projekt tudi zaključen in predan svojemu namenu. Potem pa je prihodnje seveda še želja, da povežemo naprej tudi do kroga s kolesarsko povezavo in da se tudi nek ta obroč sklene, da potem tudi so te povezave tako znotraj mesta, med mestom in premestnimi naselji in pa seveda premestnimi naselji in sosednjimi občinami. In to je cilj, da se spostavi taka mreža, da bo potem tudi funkcionalna in varna za vse uporabnike.
1: Še seveda so v teku druge investicije, dozidava stadiona Fazanerija, pa pločnik Satahovci.
2: Ja, res je, stadion se končuje, v bistvu tako da sedaj pristopamo k pridobitvi uporabnega dovoljenja, da bo tribuna tudi v sami funkciji, gradimo pa pločnik v Satahovcih. Mislim, da je to zadnje primestno naselje, ki znotraj samega naselja še nima teh površin, tako da mi vedno tudi želimo in strmimo k temu, da se tudi primestne naselja enakomerno razvijajo, da je povsod tista osnovna infrastruktura zgrajena. Gradimo pa pločnik tudi v naselju Krog na Brodarski ulici. Vemo, da je po tej ulici se prija do športno-rekreativnega centra, do Broda, do gasilskega doma in še do nekaterih subjektov, ki so na tej lokaciji, tako da je cesta postala kar frekventna, del te ulice je že bil urejen s pločnikom, sedaj nadaljujemo do konca naselja, tako da tudi tam povečujemo tole prometno varnost in seveda sem vesel, da tudi tam smo zagotovili ta sredstva, da se ta projekt lahko izvede.
1: Uh-huh. In seveda največja obnova oziroma kar velika investicija, ne, obnova mestnega parka. Imeli ste tudi razgrnitev načrta, kako so bili zadovoljni vsi tisti, ki so prišli pogledat?
2: Mi smo že v fazi načrtovanja, torej idejne zasnove pozivali javnost, da se udeleži teh srečanj, kjer se nekako idejna zasnova tudi predstavlja. Takrat odziv ni bil naravno velik, ampak vsi tisti, ki so prišli, so nekako dejansko bili zadovoljni z tem, kar se bo delalo. Tudi sedaj pred izvedbo smo pozvali javnost, tukaj je odziv bil veliko večji in moram povedati, da nekih večjih pripomb ni bilo in da dejansko občani odobravajo, da tudi park končno se osveži. Park je ena taka pomembna mikrolokacija našega mesta, ki občanom veliko pomeni, ne nazadnje, kot pravimo, so to pljuča našega mesta. Kar je pomembno, mi ne spreminjamo konceptualno parka, želimo, da v tem konceptu ostane, vsekakor je pa park potreben nekih osvežitev, torej ureditev potk, odvodnjavanja, potem vsa ta komunalna infrastruktura, ki spada zraven, uredila se bo ulična razsvetljava, potem preselilo se bo otroško igrišče, ki bo veliko večje, na veliko večji površini, modernejše, uredile se bo do sanitarije, uredil se bo manjši prireditveni oder, utrdile se bodo tudi površine, recimo tam, kjer so bili vedno soboški dnevi, da potem lahko pridobimo vsa ta dovoljenja, tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, zasadila se bodo drevesa, torej več nekih posegov, samo z namenom, da park bo tudi bolj funkcionalen, bolj varen za obiskovalce, bolj privlačen, nikakor pa ne želimo spremenjati njegovega nekega koncepta. Bo pa potrebno tudi prihodnje še zagotavljati določene vložke, da se potem dokončno uredi tudi površine, se pravi okrog tako imenovanega ribnika, in pa okrog Soboškega gradu. Tako da tudi za Soboški grad nekako prijavljamo projekt na razpise. Upam, da bomo uspešni, da se potem tudi Soboški grad uredi, kar se tiče fasade, stavbnega pohištva, vgraditve, dvigala, ureditve strehe. Žal smo na prejšnjih razpisih bili neuspešni, dosegli smo nekoliko manj točk, oziroma enkrat smo dosegli dovolj točk, pa je pač zmanjkalo denarja. Malo čudna zadeva, ampak mi bomo strajali. Jaz sem prepričan, da prej ali slej bomo ta sredstva zagotovili, da potem tudi ta del, se pravi Soboškega gradu, uredimo in da dobi svežo podobo.
1: Kdaj lahko pričakujemo končanje obnovitve mestnega parka?
2: Ja, dela so se že začela, mogoče smo pozabili povedati, da se bo zrušil tudi dotrajan objekt tako imenovane kmice, ki je nekako kazil podobo, tako da dela v tem delu parka že tečejo, nadaljevala se bojo naslednje leto, nekako plan je do konca poletja, jaz upam, da bomo tudi tukaj nekako ta terminski plan lahko dosegli, tako da nekako do konca poletja naslednjega leta želimo, da je park potem zaključen in predan uporabnikom, torej občanom in občankam.
0: Gospod Damjan Anžel, župan mestne občine Murska Sobota, ostaja z nami tudi v nadaljevanju, vendar si vzamemo kratki glasbeni predah ponovno.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
2: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
3: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
7: Radio Maxi.
8: Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo, z nami pa je tudi župan mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anžel.
9: Gremo zdaj še malo v Rakičan, komunalno urejate stanovanjsko območje.
10: Res je, tam smo na željo teh lasnikov tudi uredili to parcelacijo oziroma komasacijo. Ureje se, da smo naročili projekte oziroma projekte za samo infrastrukturo, za izgradnjo te komunalne infrastrukture. Dejansko v tem do konca leta želimo urediti vso to papirno dokumentacijo, da potem v naslednjem proračunu lahko predvidevamo tiste sredstva, ki so potrebna. Nekako smo se zmenili, da tudi zaradi samega zagotavljanja, lažjega zagotavljanja teh sredstev bomo nekako gradili to komunalno infrastrukturo fazno, tako da drugo naslednje leto želimo, da že steče gradnja komunalne infrastrukture v tej prvi fazi in da potem omogočimo tudi uporabnikom, da tam nekako se zgodi ta individualna gradnja. Moram pa povedati, da nekako so potrebe po individualni gradnji tudi v drugih primestnih naseljih, kakor tudi v samem mestu, tako da vsekakor občinska uprava razmišlja že naprej in bo pripravljala tudi določene OPPN-je oziroma verjetno se bomo kmalo morali lotiti tudi tega glavnega akta občinskega prostorskega načrta, kajti že v teh letih se je spet nabralo toliko nekih potreb, da občanov in občank, da dejansko bomo morali se lotiti tudi tega dokumenta, da potem lahko nekako omogočimo nadaljni razvoj v same občine.
9: Mogoče še to začelo se je itak že šolsko leto, ne? Zdaj je verjetno bolj živahno tudi v Murski Soboti zaradi tega, ker so pač prišli dijaki srednje šole.
10: Res je, takoj ko se začne nekako šolsko leto, mesto spet oživi. Zdaj, v preteklosti mogoče ni bilo najbolj pametno, da se je ekonomska šola nekako preselila na obrobje, kajti s tem je mesto tudi izgubilo nek del populacije, ki se sicer zadržuje tukaj v centru, ampak tukaj so osnovne šole, srednji šolski center in takoj se dejansko čuti, da je vrvež malo večji, da je življenja malo več. Seveda jaz sem takrat tudi obiskal vse prvošolčke v naši občini in zaželel nekako uspešen vstop v ta šolski proces. Kot mestna občina smo za vsakega prvošolčka tudi sklenili na zgodno zavarovanje in pa nudimo tudi pomoč staršem, v obliki denarne nagrade 141 evrov letos, torej za nakup šolske potrebščine, kajti zavedamo se, da je vsak vstop v ta šolski proces tudi določeno breme za starše. Seveda pa za dijake pripravljamo razpis za štipendije. V prejšnjih letih smo ta naš sistem nekako nekoliko spremenili, opažamo, da smo dosegli svoj namen, kajti sedaj skupaj s podjetji nudimo kadrovske štipendije, torej del štipendije pokriva občina, del delodajalec, s tem dobimo večjo nekako to štipendijo v nominalni vrednosti in pa seveda delodajalec ponudi tudi zaposlitev temu štipendistu, tako da tudi na ta način želimo vračati tudi kadar nazaj v regijo, tudi študente, in mislim, da je pot pravilna, to se tudi kaže vsako leto pri teh razpisih za štipendije.
8: V Murski Soboti na gimnaziji pa imamo tudi letos nov oddelek oziroma farmacevtski tehnik, ne, novo izobraževanje. Zdaj so ravno kar odprli tudi veliko pridobitev leka v Lendavi, veliko delovnih mest bo ponovno na razpolago, verjetno tudi fajn, da se tako nekako povezujemo. Ne. Ste bili na otvoritvi?
10: Žal se otvoritve nisem mogel držiti, ker sem imel tukaj sestanek s predstavniki podjetja Atlantic Group, ki prihaja v Mursko Soboto z novo naložbo. Seveda pa smo veseli, da se je v regiji dejansko zgodila ta največja naložba, kar se odraža tudi v drugih občinah v regiji. Ne nazadnje, kot ste sami povedali, program farmacevtski tehnik v Murski Soboti, kar smo izredno veseli. Tudi nekako čutimo, da se iščejo stanovanja dejansko v Murski Soboti za te zaposlene, ki bojo vleko tudi dejansko zaposleni in ne bojo vsi živeli verjetno v Lendavi, tako da učinek vsekakor pozitiven na različne subjekte v Lendavi. Smo se pa pogovarjali dejansko tudi s predstavniki, kot sem povedal, podjetja Atlantic Group, da mogoče v prihodnje tudi program živilski tehnik, kajti tudi oni nekako imajo potrebe po kadru in seveda to so vse pozitivne zgodbe, ki se rezultirajo potem tudi v več segmentih in učinki morda niso vidni takoj začetku, vsekakor pa imajo dolgoročne posledice.
8: Gospod župan, omenili ste Atlantic Group, za kakšno zgodbo gre?
10: Ja, to je podjetje, ki je prevzelo Drugo Kolinsko. Tako nekje v začetku mojega mandata je prišla do mene informacija,

0: Zgodba trajala kar nekje 3 leta, da smo končno prišli do skupnega cilja, torej podjetje Atlantic Group je prevzel podjetje 8, ki je izdelovalo pašteto Kekec in delovalo na območju nekdanje Pomurke. In tukaj se bo zgodila nova naložba, torej 40 milijonska naložba. Podjetje želi zgraditi novo tovarno, kjer se bo izdelovala pašteta Argeta, nam vsem poznana. Sami smo ravno v teh dneh z njimi upravili sestanek, kjer so nam nekako prikazali celotno to njihovo zgodbo, torej tudi sam model poslovanja, tudi kar želijo zgraditi tukaj v Murski Soboti, in moram povedati, da po videnem sem kar navdušen. Kar me pa še bolj obdaje z optimizmom, pa je, da je njihova časovnica zelo kratka, torej želijo, da se zadeve tukaj zgodijo zelo hitro, oni dejansko rabijo novo tovarno, saj v tem trenutku ne zmorejo izdobaviti vseh naročil. Torej so prerasli sami sebe in seveda je območje izjemno primerno, kajti tukaj OPPN-ja ni potrebno spreminjati. Lokacija je odlična, kar se tiče strateške lege in vseh njihovih nekako tudi držav, kamor dobavljajo. Tako da tudi oni so zadovoljni, čeprav je prehojena pot bila kar težka, skoraj pred zaključkom te zgodbe je potem bila neka nevšečnost glede, ker tukaj so tudi prostori blagovnih rezerv, ki je država zaustavila prodajo skupnimi napori. Nekako smo potem prepričali vlado, da je ta naložba pomembna za regijo, za Mursko Soboto, in dejansko je prodaja potem še enkrat stekla in tudi bila uspešno v teh dneh zaključena, tako da podjetje je zelo optimistično, pravijo, da bo okrog 200 novih visokotehnoloških delovnih mest in da je to šele prva faza, da želijo potem tudi še nadaljnja vlaganja na tem območju, torej zelo, zelo pozitivna zgodba, ki bo imela res velik učinek tudi na samo regijo, tudi na dobavitelje, se pravi, vemo, v gospodarstvu so pomembne mreženje, povezave, in jaz verjamem, da bo to en spet velik impuls in takšnih zgodb si želimo še več, tako da pozdravljamo prihod družbe Mursko Soboto, tukaj sestali smo se različni deležniki, ki nekako tudi nam je interes, da se zgodba zgodi, in seveda bomo vsi po svojih močeh v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi pomagali, da dejansko tudi ta časovnica, kot pravim, ki so si jo zadali zelo kratko, da se potem tudi zgodi in da mogoče v naslednjem letu torej tudi že gradnja te tovarne.
1: Gospod Damjan Anžel, župan mestne občine Murska Sobota, ostaja z nami in gremo v zadnji del pogovora, še prej pa malo glasbe.

0: Celo uro se že pogovarjamo z županom mestne občine Murska Sobota, gospodom Anželje z nami in še zadnji del pogovora začnemo s tem vprašanjem.
1: Dvorec Rakičan je tudi kar fajn zaživel, ne? Zgodbe se tam dogajajo, tako da tudi to nekako gre v pozitivno smer.
2: Res je, veliko poletnih pozitivnih zgodb z družinami, z mladimi. Konjeniški del dejansko odlično deluje, tudi tukaj smo mi letos pristopili zraven in zamenjali vse te ograje dotrajane, tako da en vložek, tudi otroško igrala smo namestili. Je pa seveda težko, ker je postopek stečaja še teče, vse skupaj to se moramo vse za ta vlaganja dogovarjati z stečajnim upraviteljem, kajti seveda mi ne želimo, ne morejo biti ti vložki povečanje stečajne mase. Sam lastništvo dvorca je mestne občine in ni del stečajnega postopka, seveda pa je v stečajnem postopku premično premoženje, v katerem pa sodišče nekako še ni odločilo, kajti tudi mi imamo tukaj svoj pogled, tisto, kar je bilo kupljeno s proračunskim denarjem iz mestne občine Murska Sobota, smatram, da nikako ne more biti del stečajnega postopka, tako da čakamo, da se ta stečajni postopek zaključi. Ideje v tem trenutku kar veliko, tudi glede spostavitve tam nočitvenih kapacitet, obnovitve oziroma spostavitve v funkcionalnost večnamenske dvorane, kar rodijo se neke ideje tudi glede turizma, tako da jaz nekako gledam pozitivno, čeprav je to žalostna zgodba, ampak že sedaj smo naredili pomembne korake, da bo v prihodnje tam ta grad spet živel kot mora in da bo ponos vsem v naši občini.
1: Mogoče še to zgodba, zadnja zgodba iz avtobusne postaje, kjer se stanovalci zelenih dvorov pritožujejo. Kakšen je vaš komentar na to?
2: Jaz, do mene te pritožbe nekako niso prišle, s tem me je seznanila svetnica na zadnji seji. Je pa dejstvo, da je avtobusna postaja tukaj že vrsto let, da pač so se zeleni dvori zgodili pozneje. Zdaj, pred 4 leti je tudi meni bila predstavljena ideja obnove te avtobusne postaje, ki se v teh 4 letih ni zgodila. Moramo povedati, da je avtobusna postaja in pa zemljišče v lasti avtobusnega prometa, torej ni v domeni mestne občine. Pred leti je bila ideja o selitvi avtobusne postaje k železniški postaji. Takrat se je zgodila močna civilna iniciativa in nekako se je ta ideja opustila. Zdaj, jaz sem nekako imel idejo oziroma seznanil tako vodstvo avtobusnega podjetja kot tudi lastnika zemljišča, da bi mogoče avtobusno postaje preselili na del prostora nekdanjega zemljišča potrošnika, torej sedaj Mercatorjevega, mislim na zemljišče med Fursom in pa policijo, policijsko postajo. Mogoče iz same funkcionalnosti bi bilo tam boljše, tudi zaradi uvozov, izvozov. Tako da postaja nekako trenutno ostaja tukaj, bomo pa v prihodnje vsekakor upravili kar nekaj pogovorov, da vidimo, če je možnost, predvsem zaradi izboljšave, da tudi prostor je bolj funkcionalen. Je pa dejstvo, da ne želimo nikakor postajo odseliti nekam na obrobje, kajti potem tudi izgubi funkcionalnost, ljudje do postaje morajo peš, ljudje iz ki pridejo v Mursko Soboto, nekako želimo, da pridejo v center, ne v nakupovalna središča na obrobju in tukaj je več nekih vidikov, ki jih je potrebno pametno preučiti, da ne naredimo spet neke napake, katero bi nam potem bilo čez nekaj let tudi žal.
1: Dobro. Zdaj pa seveda smo vanji, da se v mestni občini Murska Sobota vedno nekaj dogaja, če so leto in seveda pred nami tudi dnevi, ko bomo spet lahko uživali. Najprej na zadnji sočni vilici, ki bo ta petek v znamenju Oktoberfesta.
2: Ja, res je. Stopili smo v mesec oktober, nekako zadnja sočna vilica, ki bo nekako tematsko pa tudi v samem terminu Oktoberfesta. Tako da vabljeni, da pridemo, da se skupaj nekako podružimo. Vreme je, kot sem gledal, napovedano lepo. Potem pa prihaja tudi karavana okusov, letos prvič v Mursko Soboto. kar 3 dni, 13 ponudnikov bo ponujalo svoje dobrote na Slovenski ulici, tako da tudi vabljeni na ta dogodek. Jaz verjamem, da bo vsak našel nekaj zase. Tako da mi pa smo v mislih seveda že tudi pri zimskem dogajanju, seveda pripravlja se že za drsališče, tudi dogodki zimski, ki so vedno dobro obiskani, tako da dejansko delamo že naprej. Res je pa, da te dogodke dejansko delamo za ljudi, za občane in občanke, in prav je potem tudi, da se jih udeležijo, tako da še enkrat na tem mestu povabilo. Program bo pester, raznolik, tako da verjamem, da bo vsak našel nekaj zase.
1: Tako, itak pa ne, preden se bo kaj zgodilo, tudi Trezeno senje bo tradicionalno, ne, 15. oktobra.
2: Tako je, mi smo znani po naših sejmih, vedno dobro obiskani. Prav je, da se včasih vemo tudi nekako zaustaviti, tempo življenja je kar hiter, obveznosti vsakodnevnih je kar veliko in zato mogoče tudi ta sejem nekako potem, da pridemo skupaj, da se malo poveselimo, izmenjamo kakšno besedo, tako da jaz verjamem, da bo kar dobro obiskan, kot imam informacijo, bo ogromno razstavljavcev, tako da bo tudi vsebinsko bogat in spet en lep dogodek za našo mestno občino.
1: Ja, tako je. Že zdaj seveda vsi vabljeni, pa potem mogoče še omeni v 17. oktober spominski dan, to pa je?
2: V gledališču Park, torej manjša slovesnost, spominski dan nekdanje velike občine in pa seveda koncert letos kombinatke, tako da tudi tukaj vabljeni, da se udeležimo te slovesnosti in pa seveda, da uživamo tudi pod tem glasbenem nastopu.
1: No, tako preden gospod Anželj končava na en pogovor, pa moram ne poprašati še glede lokalnih volitev. Odločili ste se, da boste ponovno šli v boj za županski stolček, ne?
2: Ja, 4 leta se počasi iztekajo. Moram povedati, da so bili pred nami kar veliki izzivi. Seveda prvo leto zaključuješ zadeve, ki so nekako odprte. Spoznavaš samo delo, čeprav sem bil v občinski upravi zaposlen, dejansko, ko priješ na položaj župana, se ti kar spremeni življenje. Moram povedati, tako tisto službeno, kot tudi zasebno. Veliko stvari se je še trebalo naučiti, spoznavati na novo in seveda te 4 leta nekako hitro minejo. Jaz sem vesel, da vse tiste ključne obljube smo izpolnili. Edino, mogoče obnova Partizana še ni stekla, je pa tukaj se pravi podpora v odločitvi že podana, tako da projekt nikakor ni ogrožen, tudi sredstva za ta namen, ki smo jih namenili nekje 2,5 milijona, niso ogrožena, je pa res, da trenutno še nimamo pogodbe o financiranju samega projekta in bi morali sredstva dejansko zalagati oziroma se zakreditirati, kar pa v tem trenutku ni smiselno, tako da projekt sigurno naslednje leto steče. Nekako smo se tudi uspeli dogovoriti z vsemi uporabniki, ki delujejo v tem objektu, da ne bi bilo sedaj smiselno, da nekaj po fazah začnemo in ne moremo dokončati, tako da projekt bomo v naslednjem letu tudi začeli in ga dokončali. To je mogoče edini takši projekt, vse ostalo pa smo nekako izpolnili. Seveda, veliko je planov tudi za naprej. Veliko dela je bilo upravljenega, ki se bo rezultiralo tudi komaj v prihodnje. Tudi, kot smo že povedali, gospodarske zgodbe, ena je dejansko pred ciljem in je dejansko, lahko povem, ni več ogrožena in se bo zgodila v vsakem primeru, torej govorimo od Atlantic Group, ki bo zgradil novo tovarno v Murski Soboti. Je pa še tukaj nekaj zgodb v ozadju, za katere smo dejansko veliko truda vložili in želimo, da se tudi izvedejo. Prav tako neki projekti, ki so že nastavljeni, definitivno si želim nadaljne urejanje mestnih ulic z ureditvijo komunalne infrastrukture, potem nadaljni razvoj primestnih naselij, kot smo že povedala, pospešitev državnih projektov, ki že tako dolgo čakajo na samo izvedbo. Potem v Murski Soboti si želimo novega gasilskega doma in pa tudi podjetniškega kompetenčnega parka, kjer je preko dogovora za razvoj regije zagotovljeni 6 milijonov. Nadaljna stanovanjska gradba, nadaljne gospodarske zgodbe, ki so že v ozadju pripravljene, in to so tista dejstva in motivi, ki me nekako motivirajo še za en mandat, ker želim, da se te zgodbe tudi zgodijo in dokončajo. Tako da to je bil tudi tisti cilj, da sem se nekako odločil še za en mandat. Obenem pa tudi veliko, bom rekel, občanov, občank, ki me je na to nagovarjalo, kar se kaže tudi sedaj, ko smo sestavljali listo za mestne svetnike, kjer smo sestavili kar dobro listo odličnih kandidatov, in to je tista motivacija, da smo pripravljeni delati naprej v dobrobit občank in občanov, in seveda zato tudi moja kandidatura.
1: Tako, najlepša hvala danes za pogovor.
2: Hvala lepa in srečno tudi vam.
3: To je Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitacijo prodaje premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI letnik 2011, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponud je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, sklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas v sodelovanju z Lions klubom Ljutomer vabil na predstavitev nove pesniške zbirke Nuše Ilovar. Naslovila jo je Notranji horizont, avtorica je knjigo tudi sama ilustrirala. Predstavitev bo v torek, 6. oktobra v prostorih muzeja Splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri. Recitali iz pesniške zbirke bosta brali Anica Ilovar in Vlasta Dolinšek. Simona Kropec pa bo večer popestrila s petjem. Vabljeni v torek, 6. oktobra ob 18. uri. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija, vrtinčanje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Iz vrtnarstva Altis Pristave 20B sporočajo, običajno nas je mraz opomnil, da moramo zamenjati poletne zasaditve z jesenskimi, letos pa je drugače. Zato so vrtnarstvo Altis Pristave 20B že pripravljeni, da vam pomagajo. Mačehe z velikimi ali mini cvetovi dobite že za 59 centov, tudi viseče za na okna so na voljo. Pa trajnice, takšne in drugačne. Lončne krizanteme v različnih barvah in velikostih se že odpirajo. Dobrodošli cvetoče razkošje vrtnarstva pa Altis Pristave 20B.
2: Yeah. Zvita Feldna.

0: Za podjetja team buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
1: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
0: Terme, hrana in družba na enem mestu.
1: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. bioterme.si.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
9: Radio Maxi.
0: Bliža se 1. november.
1: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
0: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
1: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
0: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
9: Radio Maxi, to so zadnje novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Hormuške ožine sta bila v nekaj urah napadena dva naftna tankerja. Prvega je zadel neidentificiran izstrelek, zaradi česar je na ladji zmanjkalo elektrike in je izbruhnil manjši požar. Posadki ga je uspelo pogasiti, tanker pa je nadaljeval plovbo. Nekaj ur pozneje je bil vzhodno od Omana zadet še tanker za prevoz surove nafte. Tudi njegova posadka je na varnem. Kdo stoji za napadoma, za zdaj ni znano, prav tako ne poročajo o okoljski škodi. Severna Koreja je znova izstrelila balistično raketo. Po navedbah južnokorejske in ameriške vojske jo je Pjongjang danes izstrelil proti vzhodu, raketa pa je padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Gre za že drugo severnokorejsko izstrelitev v manj kot dveh tednih. Tokratni preizkus prihaja le dan po novem zaostrovanju odnosov s Seulom. Južna Koreja namreč zahteva opravičilo zaradi severnokorejskih min na demilitariziranem območju. V eksploziji ene od njih naj bi bila ta teden huje ranjena južnokorejska vojaka. Nevarne kemikalije pa se skrivajo tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Testiranja potrošniških organizacij so jih odkrila v tretjini vzorcev spodnjega perila, vseh testiranih slušalkah in v 60% otroških majic UV zaščito. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da so posebej ranljivi otroci in ženske, sledi nekaterih kemikalij pa so našli tudi v telesih slovenskih otrok. Potrošnikom zato svetujejo naj nova oblačila pred prvo uporabo vedno operejo, pri otrocih pa omejijo uporabo parfumov, dišav in osvežilcev zraka.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
13: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
10: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.

0: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller. Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kako si pa to ugotovijo?
1: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
1: Nekaj je cajt za novega?
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer, tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite avto Škafar D.O.O. v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
8: Avto Škafar.
10: Radio Maxi.

0: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo.
1: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
0: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
2: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
5: Opa, kam pa gremo?
1: Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
5: Wow, čuje se romantično.
1: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
5: Super, komaj čakam.
6: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Joj, znorel bom. Je pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo. Yeah. Specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti med tem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je po neuspešnem poskusu usmrtitve še vedno nezavestna in priključena na respirator. Tennesseeju so jo v sredo brizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje namesto v krvni obtok steklo v tkivo.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Zastoj so na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesse Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
14: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, naša ekipa je v Vojvodini skupaj s celim avtobusom poslušalcev. Vi lahko, medtem ko poslušate tvoje najljubše hite, malo prečekirate na Facebook, kaj vse delamo, kaj vse vidimo, kaj vse počnemo. In seveda se tudi tako malo vi podate na en takšen kratki potep v Vojvodino skupaj z nami skozi fotografije in pa seveda skozi tvoje najljubše hite. Be cool, ko je ni, za vse vas, ki ste z nami.

Obvestila. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitacijo prodaje premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI, letnik 2.11, pasja uto in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, sklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v okviru projekta Temeljne kompetence vabijo na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Iz vrtnarstva Altis Pristave 20B sporočajo, običajno nas je mraz opomnil, da moramo zamenjati poletne zasaditve z jesenskimi, letos pa je drugače. Zato so vrtnarstvo Altis Pristave 20B že pripravljeni, da vam pomagajo. Mačehe z velikimi ali mini cvetovi dobite že za 59 centov, tudi viseče za na okna so na voljo. Pa trajnice takšne in drugačne. Lončne krizanteme v različnih barvah in velikostih se že odpirajo. Dobrodošli v cvetoče razkošje vrtnarstva Altis Pristave 20B.

Evo, dragi moji, na Radiu Maxi ste Nataša, pa sem še vedno z vami in čas je, da že kmalu pogledamo, kaj je aktualnega v Ljutomeru. To seveda, da smo včeraj nekako uradno odprli zdravstveni dom Ljutomer, ki je prekrasen. In mi smo se pogovarjali že v tednu, ki se izteka, z direktorjem zdravstvenega doma Ljutomer. Z nami je bil v studiu gospod Boštjan Pihlar in danes boste izvedeli še, kaj zanimivega nam je povedal. Zato že zdaj vabljeni pogovoru.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
2: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
1: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
2: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
8: Radio Maxi.

0: To je Radio Maxi. Tvoj.
1: Tvoj najljubši hiti.
2: Radio Maxi, poslušate, Nataša vam delam družbo. Včeraj smo lahko vstopili v prenovljeni zdravstveni dom Ljutomer. Vse so nam razkazali, velik, velik dan je bil to, ne samo za zdravstveni dom Ljutomer, za zaposlene, ampak tudi za vse nas, ki ga uporabljamo. In seveda že sledi tudi takoj vprašanje gospodu direktorju, kakšni pa so načrti za naprej. Gospod Boštjan Pihlar.
3: Načrti za naprej. Je pred zdravstvenim domom že tudi kakšen nov projekt oziroma cilj in kak je kaj s kadrom? Ga je dovolj, boste še zaposlovali, imate tudi kar nekaj štipendistov, ne?
4: Tako je, ja. No, najprej ste me vprašali, kakši so načrti za naprej. Jaz sem že mojim kolegom, sodelavcem napovedal, leto, ki sledi, bo leto, ko se bomo malo posvetili zopet sami sebi. Želim, da se malo ukvarjamo spet s tem, ali naša organizacija je optimalna, ali so možne kakaj izboljšave, da si damo malo tistega miru pred temi nekimi nenehnimi selitvami, investicijami in tak naprej in da se ozremo malo same vase. Ne? To mislim, da vsaka toliko časa rabi ena organizacija. Potem pa novosti, sem že prej omenil malo, ne, bodo te neke digitalizacija v smeri, v smislu teh vrstomatov. Bomo verjetno eni prvih, ki bomo uvedli tudi te digitalne oglasne table pred ambulantami, bodo

0: da si želimo predvsem dobiti, no in sedaj to končno te možnosti imamo s temi novimi prostori, dodatne programe specialistične sicer, in predvsem si želimo, da bi pripeljali v Ljutomer kakega ortopeda, urologijo si želimo, da bi spostavili v Ljutomeru in pa tudi dermatologijo, ker to so dejansko panoge, ki v Pomurju so zelo, zelo potrebe po teh panoga zelo velike.
1: V kakšnem času lahko to pričakujemo?
0: Jaz upam, da bo to drugo leto, že vsaj nekaj od tega bi moglo biti drugo leto. Ne? Se pravim, gremo zdaj v kratke, mislim, ka v roku 14 dni, 3 tedne na ministrstvo, se zopet pogovarjati, pogajati in jaz upam, da
1: bo... Težko?
0: Da bo težko? Moram reči, da imamo zdaj kar tak eno, imamo kar sogovornike v redu na ministrstvo, da evo, pristopijo z nekim razumevanjem do teh naših manjših zdravstvenih domov, do teh malo bolj odročnih lokalnih skupnosti in predvsem me veseli to, no, da vseeno politika gre v smeri tega, da se ti mali zdravstveni domi krepijo, da se dejavnosti približajo ljudem, ker nekaj let nazaj so bile neke strategije, vem, da to pač zdravstveni domi več ne bi počeli, ampak tu smo se kar direktori zopet zelo uprli temu in nekako mislim, da je zdaj posluh, da se v teh malih krajih to more dogajati bliže ljudem, bolj dostopno ljudem in mi si to zelo prizadevamo. No. Kasneje pa bom še samo to, mogoče, če mi dovolite, je pa en večji cilj, ne, seveda en dolgoročnejši večji cilj, pa je, seveda bomo zdaj videli po vsej te investicije, koliko smo ostali finančno v kondiciji, verjamem, da smo, pa vse analize kaže, da ostajamo naprej zelo finančno stabilni, uspešni in želimo si tu v Ljutomer pripeljati neki diagnostični center, da bi mogoče nabavili eno magnetno resonanco, da bi spostavili pol neke take diagnostične storitve, rengen imamo že nove, ultrazvok nove, tako da to je neka naša želja, imamo tudi zdravnico na specializaciji, radiologinjo, ki bi bila pol seveda tu pri nas zaposlena, tako da probamo malo že z vizijo v tej smeri tudi delati. Ja, kadre, kot ste pa omenili kadre, mogoče tu res vedno se radi malo pohvalimo, smo eni redki v Sloveniji, res ki smo kadrovsko zapolnjeni, nimamo težav, ne z zdravniki, zdravstveno nego, se pravi z medicinskimi sestrami in tak naprej, zaenkrat nimamo teh težav. Če samo se dotaknem malo družinskih zdravnikov, mi imamo sedaj že 9 družinskih zdravnikov, imamo v ozadju 3 specializante in še enega štipendista, tako da za prihodnost, jaz lahko rečem mirno, da smo kar lepo poskrbeli, imamo tudi 4 pediatrinje, imamo 7 zobozdravnikov, v ozadju še 3 štipendistke zobozdravnice, tako da mislim, da kar dobro delamo v tej smeri, da skrbimo, evo, da bo dolgoročno kadrovsko ljudo zdravstveni dom Ljutomer pokrit.
1: Zdravstveni dom Ljutomer se lahko pohvali pa tudi s precej odmevnimi priznanji. Ne? Imate najzdravnico, najzdravnika, najzobozdravnico Slovenije, kaj si še lahko želite? Ne? Kot je direktor ste verjetno na to zelo ponosni, ne? Na svoje zaposlene.
0: Izjemno ponosen, to lahko res trdim, predvsem zato, ker jih poznam. Delam z njimi in vem, da so res izjemni ljudje, izjemni strokovnjaki, izjemni posamezniki. In ne na sezadnje so to prepoznali tudi pacijenti, ki so jim ta priznanja skozi glasovanja v tej vseslovenski akciji tudi ta priznanja podelili. Veste, vendar kot direktor se vseeno malo rad izogivam to, da bi izpostavilo posameznike in tak naprej. Vedno rad povdarim, predvsem, da sem ponosen na to, da smo ustvarili v zdravstvenem domu neko notranjo klimo, ki nas dela vse boljše. In ko smo kot kolektiv dober, ko smo kot tim dober, seveda lahko potem izstopijo tudi kakšni taki posamezniki, ki res potem posežejo po teh najvišjih priznanjih. In še enkrat bi rad rekel, res v mojih očeh so res izjemni. Vsi posamezniki, zdravniki, sestre, vse res, moram res na tem mestu reči, da sem ponosen na celoten kolektiv, kakega imamo. Ja, če pa ste pri priznanju, to pa moram povedati, ne sejeno, da pa smo v lanskem letu tudi prijeli in to je rezultat vsega tega,
1: ja, prijetno,
0: kar zdaj govorim. Tudi priznanje za najzdravstveno ustanovo v Sloveniji, se to je bilo že večkrat omenjeno in na to smo pa še toliko bolj ponosni.
1: Ja, in tudi vsi mi, ki uporabljamo, ne, vaše storitve, smo na to ponosni. Je pa verjetno za takšnimi priznanji tudi veliko vsakodnevnega dela, kar mogoče pacijenti ne vidijo. Ne. Kaj je recimo tisto, na kar ste pri svoji ekipi najbolj ponosni? Veliko krat pridejo do vas, radi pristopijo do vas.
0: mi imamo zelo tako eno odprto komunikacijo z ljudmi. Jaz seveda in zelo

0: Rad prisluhnem, probam priti naproti, kjer se le da. V prvi vrsti probam biti pravičen direktor, koliko mi to uspeva. Trudim se, da bi mi to uspevalo, ker samo to je v bistvu tisto, kar vodi v to, da pol ni nekih trend in tak naprej v samem kolektivu. Drugače pa, jaz bi rekel to, da smo tak, je vseeno neko priznanje, da nekaj delamo prav, da nekaj delamo dobro. Da imamo verjetno pravilno neko politiko za poslovanje v zdravstvenem domu. Še predvsem sedaj to v tem času, ko veste, da ni tako enostavno dobiti neke dobre kadre. Mi smo mogoče zdaj v neki točki, ko si želijo priti k nam delati. Predvsem ti mladi, zdravniki, specializanti si želijo upravljati specializacijo pred nas. Predvsem tudi zato, ker imamo v ozadju zdravnike, ki zelo dobro stojijo ob strani in mentorirajo in tak naprej in to imamo zelo dobro tako urejeno. Tako da jaz mislim, da je evo, to neki ključ do tega, da se ukvarjamo z ljudmi. Veste, delo z ljudmi je lepo po svoje, ne? Je pa tudi naporno. Je kar se treba žrtvovati za to, da si pač nekje do vseh tisto enak in do vseh dober. Mislim, da pa smo se tudi postavili neke meje, vemo, kaj kdo od koga pričakuje. In nekako moram reči, smo v nekem takem pozitivnem ciklu. Oni vračajo to skozi svoje delo, da naredijo več, kot je se bisti od njih pričakuje. Mi pa in pol kak zavod vračamo to, bi rekel, in z izobraževanjem, s kakim team buildingom, ki ga naredimo, ker pač smo mladi kolektiv, to se lahko pohvalim. Vprečna starost našega kolektiva je 38 let. In pač mladi imajo pač svoje želje, potrebe in probamo jim priti naprot, ne.
1: Evo, super. Imate pa tudi tako čez leto različne ocenjevanje, ne, ankete in so kar dobri rezultati. Mislim, super rezultati, ne?
0: Vsako leto načeloma upravimo eno zunanjo anketo zadovoljstva pacijentov. Leta je zelo visoka, vedno. Za točno ocene, ne vem, vem pa, da se giba neka tista povprečna ocena zadovoljstva, 4,5 še prek tega, ne, ocenjeno 1-5.
1: Tako.
0: Lahko pa povem še tudi to, no, da smo pa letos pristopili k neki vseslovenski akciji merjenja organizacijske klime v slovenskih organizacijah, tudi posebej v slovenskem zdravstvu. No in tam, ko so nam ti gospodje iz Ljubljane prišli predstavljati te rezultate, so preprosto rekli, vi ne vem, kaj vi delate, ampak vi štrlite v slovenskem povprečju nenormalno po neki dobri delovni klimi, ki se odraža tudi skozi ta vprašalnik. To so pa stvari, ki meni dajajo pol motivacijo za naprej, pa bi rekel neko spodbudo, da vseeno nekaj delamo prav pa dobro.
1: Sledi kratki glasbeni predah in nadaljujemo.

0: Na Radiu Maxi ste, z nami pa je še vedno direktor zdravstvenega doma Ljutomer Boštjan Pihlar. Zdaj pa se bomo še malo sprostili, ne? Še kar nekaj minut časa imamo. Malo bolj osebno bova zdaj pogledala vaše življenje, ne preveč. Kako recimo spoko usklajujete delo direktorja in pa družinsko življenje? Kaj vas pri delu najbolj motivira? Ne? Vedno si mislimo, direktor zdravstvenega doma to verjetno cele dneve dela, ne?
1: Pa so dnevi, ko res, so dnevi, ko pa ne. Mm-hmm. Čisto iskreno povedal. Ne? Usklajevanje, bi rekel, družine in službe je pri meni veliko krat na preizkušnji.
0: Ja.
1: Če bi vprašali mojo ženo, ona vedno reče, da je pri meni družina vedno na drugem mestu. Ne? To pomeni služba na prvem ja. Mestu. In na to nisem najbolj ponosen, moram priznati. Ne? Ampak takega me sprejemajo. Malo je lažje, da so tudi otroki večji že, veliki ja. Odrasli. In vsi skupaj pa vejo, da če se nekje nečesa lotim, da bom pač želel biti uspešen. In to pač terja svoj čas, svoj žrtev. In to je ta žrtev, ki jo jaz v bistvu živim. Živim na nek način, ker sem taki karakter, taki človek, da pač nič ne naredim na pol. Ja, in to je tisto, kar trpi pri meni v privatnem, zasebnem življenju potem malo. Ne. Kar me motivira, sem pa že povedal. Vse to, vsi ti uspehi, vsa ta dobra delovna klima, vsi ti moji sodelavci, moj oži tim, ki jih imamo. Ne. Vse to pa je tisto, kar mene vsaki dan z veseljem popelje tudi v službo.
0: A kdo od otrok mogoče že kaže kakšne znake zanimanja za zdravstvo?
1: Ne. En sin je pravnik, ščerka pa je na kemijski fakulteti, tako da malo
0: prezale. Tako da ne bodo cele dneve delali, ne?
1: Upam, da ne. No.
0: Dobro, kaj pa recimo, ko pustite službo, ko imate prosti čas, kaj najraje počnete?
1: V zadnjem času kolesarjanje, kaki tenis, po zimi smučanje, evo, to je tisto, kar so te moje neke osnovne hobi, ali glavni hobi. Rad bi rekel, da tudi rad berem, vendar mi to zadnje čase bolj slabo uspeva, no, jaz upam, da bo sedaj, ko bo vse to malo za mano, vse te skrbi za mano, da bo mogoče tudi kaj več časa za to. No.
0: Kaj pa najraje berete, recimo?
1: Jaz kakaj psihološke trilere, kakaj ali pa tudi kakaj zgodovinski roman mi je.
0: Se vi ste bo kakša romantika bolj.
1: To ima žena bolj.
0: To ima žena.
1: Na nočni omarici, ja.
0: Dobro. Zdaj imam tu par sekundi, bova naredili takšen kvic, recimo kava ali čaj?
1: Kava.
0: Mora biti zgodaj zjutraj?
1: Zgodaj zjutraj.
0: Dobro, obvezno.
1: Tako.
0: Večkrat na dan?
1: Pa ja, kar ne, par krat, ja.
0: Dobro. Morje ali hribi?
1: Morje.
0: Zakaj? Radi plavate?
1: Plavam rad tudi, ja, ampak tak, bolj se pomirim. Telo rabi počitek in hribi vseeno zahtevajo, čeprav so krasni, lepi, kot študent sem dosti zahajal v hribe, vseeno pa je to tudi neki fizični napor, ampak vse v teh letih pa mogoče že telo rabi tudi kakaj počitek, fizični počitek. Tako da morje mi je veliko bolj odgovarjal. Zdaj.
0: Ste bolj v senci ali se radi kaj posončite tudi?
1: Pa bolj se v senci držim, ampak tudi sonce me kar polovi.
0: No, super. Zgodnje jutro ali pozni večer?
1: Pozni večer.
0: Zakaj?
1: Nisem jutranji človek.
0: Ne.
1: Težko funkcioniram zjutraj. Zvečer pa kar. Potem kar funkcionira.
0: Potem najboljše, da na kakšne pogovore vaši zaposleni pridejo bolj kasneje.
1: Kasneje.
0: Ne?
1: Ampak, veste, narava dela pri nas je ravno obratna.
0: Ja.
1: Jaz, če hoče moje sodelavce poloviti, preden se ambulante zaženajo in delajo, te moram biti ob sedmi službi. Takrat je malo... Ampak se potrudim, kaj moč, kaj če Andriju.
0: No, super. Knjiga, film ali dobra družba?
1: Dobra družba.
0: Se veliko krat družite s prijatelji ob kakšnih vikendih?
1: Pa vikendih mogoče niti ne toliko, ker pač vseeno za vikend imaš vseeno neki svoj mir, ampak pa družba pa predvsem, kakše dogodke, kakša slavja, po kakšni športni rekreaciji seveda se pač malo sedemo, tako da ja, sem pa rad v neki dobri družbi.
0: Plešete, pojete?
1: Plešem ja, zelo rad, pev pa raje ne bi, ker pol ne bo vredo. No. Za ušesa drugi.
0: Kaj pa, če bi recimo imeli jutri popolnoma prost dan, ali pa koga imate, kaj naraje počnete, kaj bi recimo jutri počeli, če bi imeli fraj?
1: Če bi bil doma, bi šel zjutraj nekako kavico, mogoče s kakim prijateljem, ali pa k mojim staršom domov v Radomerje, ali pa popoldan pa mogoče kako kolo, kaj okrog hiše malo postoril, tak da zdaj, če bi imel samo en dan prost, bi bilo to tak.
0: Super. Dobro, za konec poglejva še malo v prihodnost. Če pogledate zdravstveni dom Ljutomer čez nekaj let, ne, kakšnega si želite? Kaj želite, da občani občutijo?
1: Dosti sem razmišljal o tem, ne, ko sem se prijavil za direktora 2020, sem postavil eno vizijo za 15 let.
0: Uh-huh.
1: In razmišljam, ko gledam to mojo vizijo izpred šestih let, da smo bolj ali manj to dosegli, kar smo si zadali, bi rekel, v moji viziji za 15 let. Uh-huh. Imamo sodoben, modern, jaz pravim, najlepši zdravstveni dom. Imamo neko imamo kadrovsko zasedbo odmočno, pridobivamo nove programe, imamo krasen kader. No? In vse to je tisto, kar bi rekel, smo že dosegli in vse, kaj želimo, mogoče malo tu nadgrajevati, kot sem že prej omenil, s kakimi dodatnimi programi in pa predvsem držati to, predvsem biti tu za ljudi, predvsem biti evo, profesionalen. Ljudje želim, da občutijo nek dober človeški odnos, ko pridejo v zdravstveni dom, da začutijo to neko empatijo, ko pridejo v zdravstveni dom in na tem delamo, no, na tem delamo in to je tisto, kar želim, da naš zdravstveni dom prihodnje tudi ostane in drži na nek način.
0: Super. Kaj pa vaše sporočilo občanom, ki bi jim ob tej pomembni investiciji in pa novem obdobju zdravstvenega doma Ljutomer želeli recimo povedati?
1: Večkrat povem en stavek in bom ga tudi danes. Ne. Glejte, želim, da boste ta zdravstveni dom uporabljali čim manj.
0: Uh-huh.
1: Če pa ga boste res rabili, pa veste, da smo tu za vas 24 ur na dan, da bomo naredili vse za vas, ko boste nas rabili, in da ste lahko tudi v prihodnosti brez skrbi, da ne bi imeli svojega zdravnika, zobozdravnika ali pa pediatra, za vse to bomo mi poskrbeli v zdravstvenem domu Ljutomer in to vam lahko zagotavljam.
0: Hvala lepa za pogovor seveda in vse dobro tako vam, gospod direktor, kot seveda vsem, ki ste zaposleni v zdravstvenem domu Ljutomer in še enkrat čestitke.
2: To je Radio Maxi.

0: Bioterme Mala Nedelja.
1: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
0: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
1: Terme, hrana in družba na enem mestu.
0: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
2: Lokabasi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
3: Stopni 70.7 Petrol.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Moji podploti pa zovejo po razvajanji.
6: V trgovini Srša v Beltincaj vas čaka 30% popust na Itisone iz zaloge. No, poželji vam jih tudi zarobijo.
7: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
6: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
7: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
6: Pozovte na 02-542-2456.
8: Relax.
9: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Preiskovalci ugotavljajo, ali je bil kopilot, ki je skušal prevzeti letalo družbe Fly Dubai, povezan s teroristično organizacijo oziroma ali je imel pri napadu pomoč. Omanski državljan je kapitana napadel sekiro za nujne primere, nato pa je letalo z več kot 170 ljudmi na krovu začelo strmo izgubljati višino. Poškodovanemu kapitanu je uspelo odpreti vrata pilotske kabine, potniki pa so napadalca obvladali. Letalo sta nato rezervna pilota varno pristala v Saudski Arabiji. Preiskovalci menijo, da je šlo za načrtovano teroristično dejanje. Demokratična republika Kongo se spopada z najhujšim izbruhom ebole doslej. Od maja so potrdili že 8300 okužb, umrlo je več kot 4000 ljudi. To pomeni, da se skoraj polovica potrjenih primerov konča s smrtjo. Zajezitev epidemije dodatno otežujejo oboroženi spopadi in nezaupanje prebivalcev v oblasti. Zasev virusa, ki ga povzroča sedanji izbruh, strokovnjaki še preučujejo, cepiva in zdravila, so pa med zdravstvenimi delavci v okviru raziskave že začeli uporabljati prve odmerke cepiva. Cristiano Ronaldo pa je za novi har okoli portugalske reprezentance potreboval le en všeček. Na družbenem omrežju je namreč všečkal zapis nekdanjega brazilskega reprezentanta Filipe Jamela, ki je Ronaldove soigralce obtožil, da svojemu kapetanu ne izkazujejo dovolj podpore in spoštovanja. Melo je njihov odnos primerjal z Argentinci in Lionelom Messijem, ter zatrdil, da je razlika ogromna. Ronaldo zapisa ni komentiral, je pa njegov všeček znova sprožil ugibanja o odnosih znotraj portugalske reprezentance.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
17: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
18: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
13: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.

0: Ja, sobota je, tudi študentje so se vrnili v študentske klopi, bomo rekli, in seveda vsem držimo pesti, da jim bo čim boljše šlo na izpitih, pa da bodo kmalu našli želeni poklic. No, o tem, kako je kaj zaposlitvijo pri nas v Pomurju, pa smo govorili tudi v pretekli dne, ker je bil karierni sejem in kar dobro nam kaže, nizko brezposelnost imamo, tako pravi tudi Greta Metka Barboš-Krbinc, generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
1: Veste, da je brezposelnost res nizka, kar pomeni, da še vedno nam dobro gre. To je en od pomembnih pokazateljev zdravja našega gospodarstva. Tako da dejansko je brezposelnost res rekordno nizka. V letošnjem letu smo imeli najniže številke v samostojni Sloveniji. Mislim, da gibljamo tam okoli 43 tisoč registriranih brezposelnih oseb. Tudi v evropskem merilu smo zelo pri vrhu, se pravi pri nizki brezposelnosti. Delimo si običajno tam tretje, četrto mesto. Tudi na prvem mestu smo že bili.
0: Kaj pa recimo največji problem pri zaposlovanju drugače?
1: Že danes delodajalci težko najdejo kadrovske vire za svoje potrebe, tako v gospodarstvu, kot tudi vedno bolj tudi v javnem sektorju. Na področju zdravstva, socialne oskrbe so velika popraševanja, tako da dejansko je popraševanje gre vedno gor. Kaj je pa velik problem, ki se ga država mora zavedati, to je pa demografija. Pri nas v Sloveniji že nekaj let, veste, da beležimo upadanje števila rojenih otrok, generacije se zelo manjšajo, tako da že, to se že odraža na trgu dela. To je tudi en od razlogov, zakaj delodajalci ne dobijo kandidatov, ker enostavno kadrovskih virov že primanjkuje. Drugi problem je usposobljenost, opremljenost z veščinami. Drugi trend, ki ga globalno lahko opazujemo, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu, je digitalizacija, avtomatizacija, robotizacija, umetna inteligenca. Tudi to počasi že tudi vpliva na trg dela. Se pravi, vedno bolj se bo zahtevale posebne veščine za prihodnost, to pomeni tako splošne veščine, kot je sodelovalnost, pripravljenost v naučenje, timsko delo, kot tudi digitalne kompetence, ki nam jih primanjkuje generalno gledano, in pa tudi tretji trend, ki se ga beleži, je pa tudi zeleni prehod. Tudi tukaj smo pod nekim trendom, da se moramo prilagajati trajnostnim politikam in transformirati naša delovna mesta v bolj zeleno. Tako da to vse se odraža in se bo odražalo na kadrih, na našem delu.
0: In mi si seveda pa želimo, da bi brezposelnost, čeprav je že zelo nizka, še padla nižje. Tako da nas bo vse več zadovoljnih in v to tudi verjamemo.

0: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
2: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
3: Karba MGE.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite.
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
4: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte. Prenovite zdaj. Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
6: Kako si pa to ugotovijo?
4: Jo, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
6: Pa?
4: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
6: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
4: Nekaj je cajt za novega?
6: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
4: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
7: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za renovo zila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
9: Radio Maxi.

Preden se Nataša za danes poslovim, pa še ena sveža novička. In sicer prihaja iz Radenske Adriatic. Po uspešnem razvoju blagovne znamke kave Trepalini Radenska Adriatic svojo ponudbo za gostinstvo prvič dopolnjuje s čaj Le Ros. Z novo znamko zdaj gostincem na enem mestu nudi izbor kave in čajev, gostje pa lahko čaj Le Ros že naročijo v izbranih slovenskih lokalih. Mi vam seveda želimo, da uživate že danes mogoče ob skodelici kave ali pa čaja iz Radenske Adriatic.

0: obvestila.
1: Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija, vrtinčenje v savni, kumarične maske, penine, ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase.

0: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
6: Resno? Kaj pa dodelale?
5: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
6: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
7: Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
12: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
11: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomaga da preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
12: Koristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
13: Radio Maxi.
14: Bliža se 1. november.
15: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
14: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
15: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
14: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
13: Radio Maxi, to so zadnje novice.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSI je na programskem kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da mora prihodnost države temeljiti na domoljubju, družini ter ohranjanju slovenske identitete in kulture. Pri reševanju demografskih težav zagovarja večjo podporo družinam in staršem, ne priseljevanja, izrekel se je tudi proti burkam in nikabom v šolah. Za uresničitev politične vizije je pozval k enotnosti desnice, člane pa tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Umetna inteligenca prihaja tudi v severnokorejske rakete. Pjongjang je sporočil, da je danes preizkusil novo strateško balistično raketo srednjega dosega, ki uporablja umetno inteligenco in lahko med letom na nizki višini spreminja svojo pot. Izstrelitev sta potrdili južnokorejska in ameriška vojska. Raketa je po navedbah Tokija padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Severna Koreja tako nadaljuje razvoj vse naprednejših raketnih sistemov. Bi lahko Atlantik letos prvič v satelitski dobi ostal povsem brez orkana. Septembra, ki je običajno vrhunec sezone, se ni razvil niti eden, prvič po več kot 30 letih. Glavni razlog je izjemno močan El Niño, ki spreminja vetrove nad Atlantikom in preprečuje nastanek orkanov. Povsem drugačna slika je na vzhodu Tihega oceana, kjer so letos zabeležili že 9 orkanov. Atlantska sezona se sicer konča šele konec novembra, zato rekord še ni zagotovljen.
17: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
18: In?
17: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
18: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
17: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
16: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.

0: Ne nekoč, ko bo manj dela, ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
2: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
6: Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Hej, kam hitiš?
13: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
12: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
14: Radio Maxi.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: Event in prosim.
2: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Meso zmešal, pridem.
4: Relax.
5: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Študirajte doma.
7: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
6: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite, rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
7: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
6: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
8: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednik SD Matjaž Han je na kongresu stranke opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo, gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. SD tudi zato želi, da bi pomen socialnega dialoga zapisali v ustavo. Rusija tuje diplomate in državljane poziva naj zapustijo Kijev ter odkrito napoveduje nove množične napade na ukrajinsko prestolnico. Rusko zunanje ministrstvo trdi, da bodo njihove sile nadaljevale tako imenovane povračilne napade. Tiste, ki opozorila ne bodo upoštevali, pa opozarja na smrtno nevarnost. Moskva je podoben poziv izdala že pred tem. Kijevski župan Vitali Kličko je medtem prebivalce opozoril, da mora biti ukrajinska prestolnica pripravljena na razmere, kakršne prinaša vojno stanje. Na Oktoberfestu pa so ženskam začeli deliti brezplačne kolesarske hlače, razlog pa je precej temačen. Na priljubljeni atrakciji Hudičevo kolo se ženska med vrtenjem pogosto dvignejo krila, obiskovalci pa so jih skrivaj snemali. Na spletu naj bi končalo najmanj 32,000 takšnih posnetkov, nekateri z milijoni ogledov, del pa so jih celo digitalno predelali tako, da so bile ženske videti gole. Snemanje pod krilom je v Nemčiji sicer kaznivo dejanje, vendar kritiki opozarjajo na luknje v zakonodaji.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesje Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
8: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
12: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.

0: Bioterme Mala Nedelja.
1: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
0: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedelsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
1: Terme, hrana in družba na enem mestu.
0: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
2: Zadišalo je po jeseni. Jesen pa kliče po vitaminih, ki vas že čakajo v zeleni točki.
3: Sveži radič, kitajsko zelje in fižol češnjevec. Za svežo jesensko solato ali nekaj dobrega na žlico.
2: S kartico ugodnosti zelene točke tedni po akcijskih cenah.
3: Izberite sezonsko, izberite domače.
2: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
4: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
5: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
4: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
5: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
12: Radio Maxi.

0: Pappenhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pogaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
9: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 €.
11: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
10: Avto Škafar.
12: Radio Maxi.
13: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
14: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
13: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti med tem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je po neuspešnem poskusu usmrtitve še vedno nezavestna in priključena na respirator. Tennesseeju so jo v sredo obrizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje namesto v krvni obtok steklo v tkivo.
16: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
17: In?
16: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
17: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
16: Regivo Radenci.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Zastoj so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
19: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
20: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
19: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
15: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni cementi, pika se in petrol.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmark, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domov, na prak.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Plani za vikend? Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Radio Maxi.
12: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise.

0: Bioterme Mala nedelja.
1: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
0: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
1: Terme, hrana in družba na enem mestu.
0: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
2: Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
4: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Radio Maxi.
8: Bliža se 1. november.
9: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
8: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
9: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
8: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSI je na programskem kongresu začrtala svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je v ospredje postavil domoljubje, družino ter ohranjanje identitete in kulture. Vrtovec je pozval tudi k enotnejši desnici ter članstvo k udeležbi na prihajajočih referendumih. NSI se že pripravlja tudi na lokalne volitve, svojega županskega kandidata bodo imeli tudi v Ljubljani, njegovega imena pa za zdaj še niso razkrili. Današnji dan je za kongres izbrala tudi stranka SD. Predsednik SD Matjaž Han je opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo. Gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. Stanovanjska kriza pa je na ulice spravila Špance po vsej državi. Samo v Madridu se je po podatkih oblasti zbralo okoli 70 tisoč ljudi, ki zahtevajo dostopnejša stanovanja in večjo zaščito najemnikov. Organizatori sicer trdijo, da je bila množica še bistveno večja. Protesti prihajajo le dan potem, ko je parlament zavrnil dva vladna ukrepa na področju stanovanj. Eden bi med drugim omogočil samodejno podaljševanje najemnih pogodb. Stanovanjska politika tako ostaja eno najbolj vročih političnih vprašanj v Španiji.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
14: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Za družino je čas. Za službo je čas. Za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo za tega pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanilo Banovič, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
5: Radio Maxi.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Relax.
9: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
10: Radio Maxi.

0: Gala Nedelja.
1: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
0: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
1: Terme, hrana in družba na enem mestu.
0: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
8: Kako si pa to ugotovijo?
7: Ja, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
8: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
8: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega?
8: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
9: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.com.
11: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah, pa tudi kuncev.
12: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
11: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
12: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Radio Maxi.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
2: Super. Samo da na avto ne bom čakal 70 let.
1: Ne boš. Dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
3: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
4: Moji podploti pa zovejo po razvajanje.
5: V trgovini Srša v Beltincaj vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, poželjiva njih tudi za rok. Obijo.
6: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
5: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
6: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
5: Pozovte na 02-542-2456.
7: Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5.
8: In nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90. In menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih. Še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Radio Maxi.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
1: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Auto Škafar.
4: Študirajte doma.
5: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
4: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite, rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02 521 34 5. In na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
5: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
4: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Radio Maxi.

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
7: Opa, kam pa gremo?
6: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
7: Wow, čuje se romantično.
6: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
7: Super, kome čakam?
8: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
11: Radio Maxi.

0: trgovinah kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
1: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
0: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
1: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine kmetijske zadruge Radgona.
2: Znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Sin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: A je pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Radio Maxi.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
4: Radio Maxi.